ನಮಗ್ ಖಬರಿ ನೆನ್ ಚಿಕಂದೆ ರವಾನಿ ದವಾಮಿ ಜಯಸ್ರಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಸರ ಅನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಚಿಕಂದೆ ಪೆಲ ಹುಮ್ ತಾಸು ಜಾಂದ ಪಾರ್ ರಾವಳೆ ಉದಾ ಕೋಶಿಶ್ ಕೋಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮೂರ್ ಅಲವಡೆ ದಿಸರ ಜಮುಂಗ್ ಖಾಮಖ ದೈಸ್ನಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪೇಸ್ ವಾಶ್ ಹುಮ್ ತಾಸು ಯೂಸ್ ಕವೈ ತಾಸು ರಾವಳೆ ಸೈದ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ شکل اثر تاسو هغه راولي زګه چې هغه په اکنیز پمپلز کې ډېر زیات بهترین کردار ادا کوي او ډېر کولې ریزلټ ورکوي سو ان شاء الله بیا ګوره تاسو به بهترین ریزلټ بهترین کوالټي بهترین کوانټیټي ملاويږي خو چې کله تاسو استعمال کوي تاسو یوز کوي زګه چې پیسې ځان کاسمیټکس پاکستان الویرا پیس واش کوي دغه الویرا اور ککمبن کمبائن پیس واش دے یعنی دا کیرا مونگر دا بختو کی بادرنگ ہم وائی سکر تا کیرا وائی اوش ادغا الویرا اور دا کیرا چکم دوان کم بوٹی دی یو خوب دی کی یخوال دیر زاد شامل لے یعنی ٹنڈک پکی شامل لے دغا ورکی یخوال ساسو دغا مخلا نوکہ ساسو مغ دیر زاد گرمی گئی ساسو مغ دیر زاد گرمی دا وجی سرکی گئی دو داغی دا پار دا الویرا پیس واش بہترین پیس واش دے بل چکم دی دا پا ایک نیس کے دیر زاد بہترین کردار ادا کئی یعنی پا ایک نیس کے دیر زاد ہم کردار ادا کئی کولی ریزلٹ ورکی پا ایک نیس کے انشاءاللہ انشاءاللہ دا ایک نیس دا پمپلز دا پار بہترین پیس واش بہترین کوالٹی بہترین معیار بہترین کوانٹیٹی تاسو تا پیش کئی تاسو تا ورکی یو چکم دے دغه اوبو مقدار ورسره چنڈک شامل اور چکم دغه کی خصوصیات نیچرلی شامل قدرتی شامل نو هغه پیسہ کاسمیٹکس پاکستان کی چکم دے دغه اخلا شامل دا دغه د اکنیس ریزلٹ شامل لے بہترین کوالٹی بہترین کوانٹیٹی دمرین اولی دیس نا کاسمیٹکس پاکستان چکل تاسو انتخاب کئ کله تاسو استعمال کی بیا بدر ته پتو لگی

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چکالا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا

اوکی زن آبا دچار پماه دبون ندی پیر سری دیگه نه آقا خود اصلا ماوش ولی کاری نلوا آچی دی توی پماه مانی کی تروغلی دیگه نه چی دنیرو پیدشی ویدی دنیرو غلیه دیدی تو بالکل جی نوتینشن زمگا بیته منسی فیس واش زمگا نوتینشن کاسمیتکس پاکستان رایس فیس واش وی کا بیته منسی فیس واشی داد بارا لازم نیوز که خب اسرار بسیار ازی نوتینشن چیکم زمگا بیوتی سوپ دیگه نه کم صابون دیسی ها اسریس که ولش نوین شلاسی کول حساب مزیدار ریزلٹ بتو سے ملاوی شی نوٹینشن رائس فیس واش نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش

السلام علیکم اٹس می نمرین دخپل کور نا دعا گانی سلامونه می ک ک ک ک ک ک بولی گا السلام علیکم دعا سلام می بولی گا زیم نبی خان بیٹانی دلک کی مروت نا اور دعا سلام می بولی گا

ها وای چې نام خان څنګه زستا خور د خپل کور نه یم او موږ تاسو پروگرام ډیر شوق سر اورو اور ما سر امی اور زما سس تاسو هم پروگرام اورو موږ د ایشمان ډیر زیات خوشاله یو خو وای جان ستا پروگرام موږ ډیر شوق سر اورو ها اور تاسو موږ ټول سلام کوو اور ته پروگرام لا ولې ناراضی موږ د ډیر انتظار کوو خو راځم خو بزای چې کارونه وی اور مصروفیات شي کنه نو د دې وجه خو باقی ز خپل پروگرام خو هم سیدا هو ولې چې تاسو زما پروگرام خو خوې نو زما خپل لکی پروگرام چې تاسو روغم

اکثر دیتا ستا پروگرام کی دعا غنتا آغا دیتا پلیکوم ختم دیتا خورینا جنگونا و فساد کا تیر مزیدار دی او زی اکثر پلیکوم خواه نو آغا دیتا پلیکوم آوریدون که آبا آره دا غیر نباد بستا سو بیک تو بیک کال زخلما سعید ورزن با او دادا سو انجای که دعا پکشوی دا وطن تا چی کم روان حالات پی نو آغا بارا کیوی چی ختم دیتا خورینا جنگونا و فساد کا نو ډیر بهترین انداز کې ویل تاسو ته ما په خیال تیر پروګرام کې چرته پلی کړو کا تیر پروګرام کې نیر دینان او پلی کړم یو دوه ځله دا سره ته یاد دي ډیر به اسفندیار مومند آواز دی یو سره زمایو ملګری دی مظهر یوسف زئی ډیر نږدې ملګری مې دی ډیر هغه آواز دی دواړو په شریکه باندې ویلې ده کن فیکون ذاته تو هر مشکل راته آسان کا ختم د دې خورینې جنگونه او فساد کا دا ور د دینه بعد بس تاسو کال زخلم د بټګرام د سټوډیو چې کوم نمبر دی هغه به درته وایم هغه باندې به تاسو کال کوي پروګرام ته راتک کوي نو او پر نمبر دی چې 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 اس نا دری اس نا نہ وہ یو یو ات ات نہ نہ پر دی نمبر بنے بتا سو کال کرے خدا دین آباد داتا سو اور انجوائے کے خون تے واخلے او مطلب داری چی دا کار شاعری دا کار پوٹری دا شاعر قلم راغست دی دا وطن پا غم کی راغست دی خواه او دی سندرغال والی شکل ور کرده دی خوندور شکل والی دی ور کرده دی دا انجای که مزید واخلی او فیل که محسوسی که او واپس رزمستاسو خدمت که حاضری گمه

0: وعلیکم السلام جی سوک او دکم زینا
1: دکرک نه خبره کوم فارس
0: دکرک نه سوک
1: فارس
0: فارس خا ک څنګه چل لګ کرک کی گرمیشتا ک نشتا داس یو د جون بل د هجران سخت گرمی ده په هرځه کې په ایمان سخت گرمی ده کنه او په جمعات کې ساته د نظر لاندې سوک دی یو نسی بوتان سخت گرمی ده او خټکول وخستنې د شکرینو دوکباز شو به پاریان سخت گرمی ده
1: سازیدا
0: سمو بیا ها یالله خیر سعیدہ جو گور مخا اوکے رضان خیال ساتا اور رضان کو ٹائم را سر پا مکمل تو گا ختمی کی نہ منٹان را سر پاتی دی سعیدہ اور ساسو میسیجان ام را گلی دی میسیجان موم پاتی دی او ای ہائی ای ہائی زا میسیج را گلی دی میسیج چاک لی دکم زینو سویچی